tienwogik ab kalasunet bokol agenge koitet agenge ak aeng komwae kouni sirutik chetililen otienji Jehova en kutit ab boiboiyet okwek ematinwek tugul oboisyechi Jehova en kakasetab kei.

Agere bi ga ginam gigoji bonus ango do not take negu resara Agere ko gigoji silingi seki chota ge 48 Agere ango not take negu milka ko gigoji 313 ko nyone ge Ronald gigoji 43 Chichonge ge til tiga 10 mesete itil gora engasit kasit itil